Yamisa moso yekege cance ke mgewola ncuma emasi kamaxa yamqoqo mamsele ke sezincinci xawa yalf ke konke rado ex ke them usincinci ke xawa mothers dag wa ya he xawa ke caka nda desu usisita ma tsem desun ke kausi ke ke panga cam sele ke masa moso nga komte ke koma ke something akho nka ke kai makaka mau hatu hatu am sele ke kau hongi o awati e tama e kau kagdi hoto deki kama kui ko ika tisika

Ye mi samo sung ngi ge ka ke mke wola chama masika makam koko mam se da ke se jeng ngam te ka 18 ke kon ke radio XKFM te kim tanini asu ngam koko ma da sa qeng musi se ka ku ke ngi ke wola chama

0: Ye me samo sun nganke ge ka kem ke wola ma mse te ke akhin nte ka 20 ke kon ke radio XKFM tetim asa ka mkhwi ke koko manqa e tike ka aqa o tsanqoqo ke wola ma e himasi ka maqiyam
1: Ya ti o tera para kyanim
2: a XKFM p
3: Gasan bunga kena om dominimam Pietres William Manu ngama tekin azika la prahena kene jawa am teta kumwa ayogo XKFMK.

Hier me samo sungcinge ke icanci ke mke wola ncume masika amaqhaya mqopho rhame ke atsangu domqhomqo ma umsika amaqhaya enqunga yakho ke thi usisi ke aqala dwa kacike mke wola mke xa umqopho rhame aqom ke vundila xaka program ke xa ke cumcuma masika amaqhaya mqopho rhame ke atsangu ta titi tsise tsoda ncama ko nqaba mooka saqeng musisi yaqhaqha kweke ke ngeqa ke cemchuma msele ke tetya Debora komte ke vundila qhaqhenqa wa ake kokumunqum kaye kwetamku tapelo vundila cha tetya ke msele ke mtanene qhada so ngqopro program.

0: ya mai twere sun fiertin sonda hate yin tamiski eh hande kurji ot eh go take up na mun ko tsotso sa he de kurku kiri jaw an tsoku an de kurku a kun kai tikato ma kuna siki at eh ngai tika a tla gata ne tye ko gami tan gara dangi de de ke ha wa khati ya ma
1: Takosoya, Dio Sekte, 107.9 XKFM Sekiv.

0: ya mai dwene sun 14 sonda gate eng kamatsiki ehende kurji ot eh go take up na mo ko tsotso sa he nde kurikwe kiri jao an tsoku ande kurikwe a tlo ka dikhato ma bona siki a tle he nga ke a tle gate ne te ko gami tang gra dangi de de ke ha kwa gati ya ma
1: Ako so ya tio sekrete 107.9 XKFM sekio.